Diecca voi RTR, oz tot suletta el studio senza telefon, senza nigins WhatsApp, se vaiz vars stiau gratulab, cun Hilde Czarner ad Anselmo Gadola de Dander, las lingias quellas en resten vina von aviartas, no loci cien ven venti cun 30. E se vus termatais pibien a nus in messadi WhatsApp, salu figiai quai 079 200 70 07.